Yenwa. Ma yenwa. Ma yewa ekan yon. Isikik. Asui nwa dan asan. Vezamda. Ombolo no woman. Otel mousu. Aibi vusibi abis. Ayatardoui. Asu. Ma waran. Minzugumye. Ma waran. Wangwe. Ma waran. Atardoui. Aïma mese mandarlo. Zamda. Mayenwa. Zamda. Mayenwa. Aïe gracia we. Eya bandoui. Aïe dingandoui. Aïe ungulzoui. Aïe minveni mie miss. Ma word no wa. Ma word nambangwe. Ma word ne. Minvani mie. Ma word no wa. E mimbar mie. Ma word nafwa. Aïe bi yembie bis. Ma yenwa. Ma yenwa ikan yun amunalte enyabona obo ankanga ayang mut. Ma yenwa hotel musu. Hotel musu ayi gracia we ayabang duwe. Aïe dingandoué. Aïe ngouloudoué. Aïe minvenimie. Eya kandoué. Ma waran. Ambangoué. Ma waran. Mimbarmie. Aïe biyem. Biye. Ma yenwa. Ikanya. Oh, no.